de resuri și bazne, fericiții putând să se întoarcă oricând. Alții, trecând prin părinți, rătăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând alcoolul cuvântului extras din acesta. Vreau drumul părinților mei să-l întorc. Vreau satul cu sunetul lacrimii mele. Podeca din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu crucile căzute, cu crucile căzute, și cunoscându-mi pașii asemenea cu ai lor, să se încălcească în rădăcini străbuni, polvorosând cuvinte de patimă în somn. Dar n-are cine-mi spune de unde vin, doar seara, când trec pe bulevarde, îmi simt apropiați portarii metafizici lângă intrări de blocuri, precum la